Dimasa lun barim alunang dengan longpen, kijut si lunjur, arjik sinang laki. Parul barman pen kilun ponalung, alun alam ti, thang la kap. Totang ti arjik sinang alang lipen kilun pon labang solun.

Karbi lunbarim alunang deng longpen kijutsi lun jar juk senang lake kasang kropi pen kilun ponulun alunalam te ceng pi ke plang alun totang te arjuk senang alang lipen kilun pon lamang solun.

nang savanara dang de a cheng yang re yang bang phang et phang kang yang bang chir nam bang je klang